kai de bi na me no ye bi pen yo aya kai de bi na me so ma ye bi ama o a sha sie no me no wa ne sha sie na kania mi ni mwane se ka me no wa ne ko papa mo woni mo anka me no wa ne kro na swena mo yenti.